Tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia tibia